Gracias, Jesús. Gracias, Madre Espíritu Santo. Amén. Más que bueno, sabemos más que ancheta hasta la ciudad de Perkindag. Y el primer día, me era señor, me casarte de la vida. Cuando ya se me jalaba, a mí primero me jalaba. O me jalaba como hospital de la vida que te vas a Ali pidiendo que con ese católico de hospital de la Y hasta que me pensaba, entonces, se me jalaba y hasta. Y tú me jalaba, me jalaba, me Kaikki sapapa. Ayo kuulimis kirpo. Vaat muunis päältä siksi. Sapapa. Mä etsi vastas kär. Kiinni mä tuli. Apua kapkita hospitaalin. Tuttaan mä eskita. Olis tausas kärkit. Mä kävin kohti. Olis tausas mä oon taas kittu. Mä en eräkki mä en eräkki. Ali pidi rakoilta tehtyä. Tuttaan olis tausas. Ali kuulis. Mä kävis operisin mä sarpan. Сегодня сорков, сегодня капхаргат, то далеко ему козырки банки, так сегодня запомнили. Сегодня сорков, дарах на рыбу хамахами бог, хампору все это тесло. У которого я с аптазел, так сегодня запомнился. Сегодня в Калиппе на коне сидит там. Бегала китай новой, а на кочек гирауке. У которого я рархат, Ukatsiru oli lätäskin jäkis. Ne appudelikin jäkis alat. Eli pudelikin, kun ne rebiili kohti hitti. Niin tuktorin jäkis jatkitti, kun olet pelpun määtsäktäistä. Ja sitä kapitpia kanssa. Ukatsiru oli kasvukti jokkoon kaskit. Alak pitsi kyllä oikein arpeliuspalat. Rassas pärimiltit. Itseri oli jättu. Meillä hän kamaa kanakaitsit, sitä haitsit, tätitoon jättiskit, tätitoon miehit, komsaamme kerran, hylättäisikö jättis. Asa vaivaa. Hän ei pahaa, pantaisin jäädä jätti. Akarha, paljaa sanoa pantaista. Hän ei kun pitäisi kukaan sieltä jättitoon. Hän ei pahaa, pantaisin priviäkä jäädä. Ottaisin, että mä sanoa rakokaa. Kärvelet pampan aikana, kun kärvelet on sanonut. Santa sinä olet hirvikaa. Kärvelet siis tämän korasukarpeet hirvikaa. Kun sitten korasukarpeet hirvikaa. Kun sinä olet hankarikin tämän sanonut. Hän olet kipasuorokas. Ja rasut on tuohon kuten. Isä sinä tämän kuljetan, kun kärvelet pampan sinä olet. Oi, että tätä näsitte pahvartiske pampeella. Hänet paljon kuullut. Kolmiske näistä sinä näkit. Oka tätä tohjaa pärvän askarikittu elätsikö jätäs. Asana ole. Jos pari vettä pärvän tässäkin tätä tohjaa. Santere, santo papa. Oon haut hirveän sivuudukaa. Oon pärvän tämmöisenä, tims pärvänäksenä. Ака инглиш микрана пастора саскитин окс наяха ака инглишти митлак нако мукин ортав нако баткатлап окос ермир хуйнам пастор чатан пекин трея тану китиш нако тавахит калти туку ақарвишти мит течата пентайна хайли кафнияха бали алкулам кокон пиатан правжат алкул тару чихуи бантат хилат хилат хилат хилат хилат хилат Pastor Benta mire, algo de Benta va a pasar. Hanyar Pastor Benta comenta si fue o contra o cierto, o que tenía esa pena de cosa. Acá es, no es que va a contar si es. Si se acaba de condición, para ti toca el paso en la pena de todo. Vaya Benta, pero o mi repinio va a crear, o algo de protección a las que hay. Hospital Trabajar, hospital un cilindro tal como para que se le tome el día. Sapor, dari beliau katerit, neta wajah tuka akan ulah hospital. Uka tuka tak kasih akar kudat kata korak. Uka tak kudat nol nol tak peti tuh tap. Uka tichus nak akan korak hilat kira kas. Asal mana? Yes, apa yang penting? Tapi orang tak sih tak tak tak tak tak. Malah nak
que això almenys, almenys,